Jesper Winge-Leisner har skrevet den her, det var Stay Me Now, vi hørte, og nummeret hedder Stay With Me. Nu skal vi have fat i Niels Edakker. Han kommer Laughter in the Rain.

Et mailønske her fra Lars Vibe Alsing. Den her, den hed Twilight Café, og det var Susan Fassbender. Susanne Hårgaard og Lars Brandt er også med i denne her uge, og vil meget gerne høre Five Tonys med Lille Pige.